kurang lomoane. Lur, yo iki sing jenenge Reyo Ponorogo. Iki ono seni kang endah prasaja.